botu dongulu bulu bulu mudale minisi wei jonne do noda la fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botu dongulu bulu yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bogo jo utugu holen dene da titi ne vette ge sobolu ne bali ye go yo fala tumir ne go rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli re re le Pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbuni ze pulukone botu donyo tomdune minisi wi ojon ne tonada la fi do

utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife do aunti igwano pe ike kwa la mese pe nyakle pe pere nsi to wa wola atike mundo magele togo akatan fe make e fata ke aje gome lepe wetri atolia siya fe nkeke bla vevo ade keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wato a fe ome aya fe ome wakle mi le kosia homu ale imiele wato homa vi anami le homa vi ajia mudone ne imia ho ga ime mia hwe ple afi imia hwe le nengebe doyo la ova ina mia ho onue ita sisi ato dudono pe ike kwa la mesempe nga ple pe pe de ntito ubo nani.